pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

mixtures bridge.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok, 100%

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

moški orgazem je kot kokoši let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Rok FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rok. Novice.
4: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni peterki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in manj je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Na evropskem prvenstvu leta 2024 in 2025 so bili bronasti. Svetovni prvaki pa so postali nogometaši Španije. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se tako razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri treh naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Severni Jadran pa je minuli vikend zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so včeraj sporočili še z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Na pomoč so poklicali, potem ko se je njihova jadrnica začela potapljati. Ko so jih našli približno 12 navtičnih milj južno od Kamenjaka, so bili nepoškodovani na rešilnem splavu ob jadrnici. Zaradi močnih sunkov vetra in razburkanega morja je poleg tega več plovil nasedlo še na območju otokov Unije, Susak in Lošin. Pri tem ni bilo poškodovanih, prav tako ni prišlo do onesnaženja morja.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Dobro jutro voščim po celotni državi, prijeten začetek novega delovnega tedna voščim, če ste pravkar štartali z dopustom, pa še toliko bolje vam privoščimo seveda. Logatec in Polzela pri 13 stopinjah, Murska Sobota, Maribor 14, Ljubljana 16, Nova Gorica 23, v Izolih merimo 25. Sicer danes štartamo kolikor toliko oblačno z nekaj plohami, čez dan pa potem dokaj sončno, temperature bodo šle do 27, na Goriškem in ob morju do 30 stopinj. Jutri pa ravno kontra, dopoldne večinoma sončno. Končno popoldne plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Po slovenskih cestah pa zaenkrat ponedeljkova jutranja klasika, slab kilometr dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa jutranji zastoj tudi že seveda v kombinaciji z delovno zaporo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Previdno, zastoji pa prav na tej štajerski avtocesti na treh koncih. Proti Mariboru pred priključkom Šentil, potem še proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti pa gneča, kot smo že vajeni, proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Poleg tega še slab kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. In pa jutranja policijska kontrola na cesti iz Lake Trojane ustavljajo, pravite, pri Medijskih Toplicah. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. 100% Rock.

Noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: FM. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
0: Vstopnice na center-izola.si.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
1: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto. Si za dirko?
0: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
0: karting-center.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Slovenski košarkarji do 20 let so v ljubljanskih Stožicah osvojili naslov evropskih prvakov. V finalu so s 84-65 premagali Srbijo. Do zlata so prišli kljub poškodbam in boleznim več pomembnih igralcev, prvenstvo pa končali brez poraza. Polne Stožice domačih navijačev so zgodovinski uspeh pospremile z bučnim slavjem. Nove velike lovorike pa se veseli tudi Španija. V New Jerseyju je osvojila naslov svetovnih nogometnih prvakov, potem ko je v finalu po podaljšku z 1-0 premagala Argentino. Odločilni gol je v 107. minuti dosegel Ferran Torres. Španija je tako drugič v zgodovini postala svetovna prvakinja. Posebno priznanje je dobil tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki je sodil finale svetovnega prvenstva. Hrvaški otok Lošin pa je včeraj zgodaj zjutraj prizadelo močno neurje Strombo. Največ škode je v kempih Lopar in Rapoča, kjer je veter podiral drevesa ter uničeval avtodome, šotore in vozila. Medtem se je nevihtni val nad Slovenijo že poslovil. Začetek tedna bo prijetno svež, proti koncu tedna pa nam bo spet bolj vroče.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
8: 12 stopin v tem trenutku v Kočevju, Slovengradec in Polzela 13, Maribor 14, Novo mesto 15, Ljubljana 16, Lucija pri 25 stopinjah Celzija. Sprva še spremenljivo oblačno, danes se z nekaj plohami, čez dan pa potem dokaj sončno, proti večeru pa predvsem na severu še možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 27 v popoldnevu na Goriškem in ob morju okoli 30 stopin. Jutri pa kontra, dopoldne večinoma sončno, popoldne plohe in nevihte po celotni državi.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Tokrat pa voznice in vozniki pozor, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Prometna nesreča med tem na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko in pa še vsi zastoji na tej štajerski avtocesti na treh koncih proti Mariboru pred priključkom Šentil, potem še proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in še od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in kontra proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami. Poleg tega še slab kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in po policijska kontrola v Kraščih pri Cankovi pri baru Kous. Srečno!
4: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
2: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Po slovenskih cestah kar nekaj težav, pozor, zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, tam je obstalo vozilo v okvari. Vozilo v okvari na voznem pasu tudi na vipavski hitri cesti H4 smer razdrto pred priključkom Vipava in pa na tej vipavski hitri cesti še žival, pravite, da gre za Purana. Ta je zašel torej na cestišče v smeri Italije med razdrtim in Vipavo na Rebrnicah, da ga ne bo kdo povozil. Zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Tolmin spodna Idrija malo pred spodnjo Idrijo, zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Šentil, pa v obe smeri med priključkom Adramlje in Slovenske Konice in potem še od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti gneča proti Kopru med priključkom Unec in Postojna in proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami, na gorenski avtocesti pa gneča od Brnika proti Ljubljani. Poleg tega še slab kilometr dolg zastoj tovornjakov, gorenska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Poglej, če viski nima roka uporabe, zakaj pa je tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj.
1: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
0: Radio 1 Rok. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Španija je drugič v zgodovini osvojila naslov svetovne nogometne prvakinje. Zgodovinsko zmago so navijači proslavili na ulicah Madrida, kjer so se po zadnjem sodniškem žvižgu zbrale množice, medtem ko je v Buenos Airesu poraz Argentine spremljalo veliko razočaranje. V Španiji na trgu Cibeles so navijači z zastavami, petjem in ognjemeti proslavljali drugi naslov svetovnih prvakov. No, povsem drugačno je bilo torej vzdušje v Buenos Airesu, kjer pa je prišlo tudi do izgredov in spopadov s policijo. Aretirali so najmanj 15 izgrednikov, v intervenciji pa je bilo poškodovanih tudi 7 policistov. Hrvaška policija medtem preiskuje nočni napad na 2 Slovenca v Medulinu, stara 23 in 26 let. Kot poroča Glas Istre, se je napad zgodil na plaži ob gostinskem lokalu, eden od napadenih pa je utrpel hujše telesne poškodbe. Policija navaja, da naj bi bil v napad vpleten njun znanec zaradi domnevno nerazrešenih sporov. Preiskava še poteka. Od Bonnie Tyler pa se bodo lahko poslovili tudi njeni oboževalci. 15. avgusta bo v Walesu potekala javna procesija s krsto, na katero vabijo vse, ki bi se radi legendarni pevki poklonili. 2 dni pozneje bo v Swansiju še spominska slovesnost, medtem ko bo pogreb potekal v krogu družine in najbližjih prijateljev. Bonnie Tyler je sicer svojim prepoznavnim glasom in številnimi uspešnicami zaznamovala svetovno glasbeno sceno ter navduševala več generacij poslušalcev.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Sprva v temle ponedeljku še spremenljivo oblačno, možna kakšna ploha, bo pa čez dan potem večinoma sončno, proti večeru predvsem na severu sicer še možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature tekom dneva do 27 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopin. Jutri pa dopoldne večinoma sončno, popoldne plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Kočevje in Bled 14 stopin, Maribor 15, Ljubljana 16, Koper 25.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart.
8: Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Še vedno nekaj težav po slovenskih cestah. Zaprto staja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec. Tam je obstalo vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Potem pa še vsi zastoji. Najprej štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Šentil, pa v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konice in potem še odkrtine proti ljubljanski obvoznici. Na podravski avtocesti stojite v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postoj in ne proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami, na gorenjski avtocesti pa gneča od Brnika proti ljubljanski obvoznici. Poleg tega še vedno slab kilometer dolg zastoj tovornjakov, gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke. Ni radarjev, ni kontrol, prepričan sem, da so kje. Javite, nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Radio 1.
0: Jana Morel doma.
10: Dobro jutro, želim roker Jano s tabo. Ponedeljek zunaj presenetljivo dež, ki je lepo shladil ozračje, prav tako prijetno presenetil, sicer je bilo treba zamenjati garderobo, ker je odneslo tudi nekaj stopin, ampak pasalo je. Tako je pasalo, da Jana danes skoraj zaspala. Ja, ne bo najoče le pri nas, najbrž joče tudi v Argentini, poleg vseh Argentincev, čestitke Špancem za več kot zasluženo zmago, ostalim pa seveda več sreče čez 4 leta. No, imamo torej novega svetovnega prvaka v fuzbalu, kot berem, imamo tudi novega slavnega milijonarja na Koroškem, ki je zadel na lotu. Imamo pa posledično zaradi fuzbala oziroma odsotnosti tega več časa, ki ga ne rabimo preživeti pred TV-jem. Imamo pa pri nas tudi novo erokcijo, imamo kitarski ziv, imamo hit tedna in imamo še kaj. Tako da dejmo začeti na najboljši možen način, to pa je seveda z glasbo, Animals, Bon Jovi in komat o tem, zakaj smo spoh tukaj in zakaj zdaj jaz govorim že ob 8 pa 7 minut, ker je preprosto obožujem rock and roll, tako ga tudi Joan Jett. Želim vam lepo jutro, tudi danes se družimo do 11.

0: Kaj?
1: Erokcija, pa res bi.
2: A, ok.
1: Jutranja erokcija na Radiu Ena Rok.
3: Tako je čas za jutranjo erokcijo, za glasbeno budnico, v kateri ne boste slišali balad, ampak udarne, tudi bolj poskočne komade, pa take, ki jih ne vrtimo ravno pogosto. Jaz se prav ekstra potrudim, no pa izbrskam tudi kakšno takšno, seveda. In današnja je, nocoj bomo mi prižgali dan, skladba Vlada Kreslina in Malih bogov. Že naslov ima tako lepo idejo, s katero se Kreslin vedno pojavi na odru, in sicer tudi, ko pride tema, lahko z glasbo, lahko z družbo in lahko z dobro energijo sami, prižgemo dan. Tako. In bomo rekli, da je ta prav ta prava za julijski ponedeljek, ko nekako še zbiramo delovno vnemo. Mogoče bo pa tole tudi malo pomagalo, da bo šlo lažje tja proti popoldnevu, ko bomo spet fraja, ne? Pa se bomo malo spočili. Tukaj je Martin Krpan, nocoj bomo mi prižgali dan.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Še skok na ceste in tudi tokrat previdno, počena pneumatika leži na prehitevalnem pasu na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pri priključku Ljubljana center, takoj za koncem delovne zapore, da ne bo kakšnega naleta. Zastoj pa štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Šentil, proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še odkrtine proti ljubljanski obvoznici. Na podravski avtocesti A4 zastoj v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Ovnec in Stojna, na gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, poleg tega pa še slab kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar, dolenska avtocesta med Krškim in Smednikom na bivši cestninski postaji smer Ljubljana, merijo pa še v Stopčah pri Grobelnem pri Ahacu. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
3: Dobro jutro, ja, zdaj pa je čas za tiste, ki radi preverjajo, kako dobri so v poznavanju rock glasbe. Tudi jaz bi bila na drugi strani, ampak pač eden vam mora tudi zavrteti te isečke. Torej, vsak dan ob isti uri se gremo kitarski izziv, ko vam spustim košček znane pesmi, vi pa potem ugibate, kam paše, kako je ime oziroma kakšen naslov ima. Iščemo pesem, iščemo izvajalca in današnja uganka zveni takole. Kako bi šel nazaj spati. Brade, kosmate kitare in Texas Talk vam pomagam, pa da vam ga še enkrat zavrtim. Lepo je. Koga torej iščemo, kateri komato mi sporočite na 030-455-666, predtem pa še 3, da boste lahko ta SMS napisali. Tin Lizzy prihaja, Boys are back in town, Van Halen's Jump in Cranberries že tukaj. Zombi. Ura je 3:30, če se vam kam mudi, dejte vseeno počasi, pa nikamo naj se vam ne preveč mudi, ker glavno, da prijete na cilj. 030-455-666 pa za kateri komat se danes gre, oziroma katerega iščemo.

Dobro smo začeli tale ponedeljek tudi s kitarskim izzivom. Prišlo je kar nekaj pravilnih odgovorov na nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Vsi pravilni lahko rečemo, med njimi Jagi pa Zlatko, pa kar nekaj nepodpisanih. Hvala vsem, ki sodelujete in s tem oblikujete tudi našo playlisto, da je ta še boljša. Danes smo ugotavljali, kam pa še košče glasbene sestavljenke, ki seveda sodi v tole pesem. Rough Boy skupine ZZ Top. Komad, ki je šel leta 85 na albumu Afterburner in je precej drugačen od ostalih njihovih, kot slišimo, bolj počasna rock balada, ampak z značilnim kitarskim tonom Billyja Gibbonsa. Pesem je tudi lep dokaz, da ZZ Top niso bili samo brade, kot sem prej rekla, pa avtomobili in pa Give me all your lovin'. Daleč od tega, znali so biti tudi presenetljivo nežni, čeprav absolutno in seveda na svoj zelo, zelo teksaški način.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Rock FM.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Policija na območju Vuhreda išče osumljenca umora. Po podatkih celjskih policistov gre za 39-letnega državljana Bosne, ki je pobegnil in naj bi bil nevaren ter nepredvidljiv. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, ampak naj se umaknejo na varno in pokličejo na številko 113. Osumljenec je sicer visok okoli 2 metra in oblečen v temna oblačila. Včerajšnji dan pa je prinesel veliko športnih razlogov za slavje. Španci so v finalu svetovnega prvenstva po podaljšku z 1-0 premagali Argentino. Odločilni zadetek je v 107. minuti dosegel Ferran Torres. Za Španijo je to drugi naslov svetovnih prvakov po letu 2010. Veliko slavje pa je bilo tudi doma. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v polnih Stožicah osvojila naslov evropskih prvakov. Mladi Slovenci so v finalu prepričljivo premagali Srbijo s 84-65 in prvenstvo končali brez poraza. Uspešen slovenski dan pa so dopolnili še mladi rokometaši. Reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu premagala Dansko in osvojila bron. Novi loto milijonar pa prihaja zraven na Koroškem. Tam je bila vplačena dobitna kombinacija za šestico vredna več kot 526 000 evrov. Dobitnik še ni znan, listek pa je vplačal na prodajnem mestu Trafika 3-2 na Koroški cesti.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Možno še kakšna ploha v tem ponedeljkovem jutru, sicer pa potem večinoma sončno, s kakšno popodansko oziroma večerno ploho ali nevihto. Temperature bodo danes šle do 27 na Goriškem in ob morju do 30 stopinj. Jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne pa spet plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Že v sredo spet večinoma sončno.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Spet kar nekaj težav po slovenskih cestah. Previdno vozilo v okvari obstalo na štajerski avtocesti A1 na izvozu Celje center smer Maribor, da ne bo kakšnega naleta. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, malo za priključkom Vodice, tudi tam seveda previdno, nastal je že krajši zastoj. Zastoj pa tudi štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Šentil, proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še odkrtine proti ljubljanski obvoznici. Na podravski avtocesti zastoj proti hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna in pa na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov pa na tej gorenjski avtocesti tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke. Sporočate, da vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar, dolenjska avtocesta med Krškim in Smednikom na bivši cestninski postaji smer Ljubljana in pa radar tudi v Stopčah pri Grobelnem pri Ahacu. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Radio
0: 1, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobro jutro, Radio 1, Rock, z vami Jana. Prav tako dobro zbujeni. Veliko bo danes govora o športu, ne samo torej o nogometu, ampak tudi o naših fantih. In prav je tako, košarkarska reprezentanca do 20 let je v polnih Stožicah v finalnem obračunu proti Srbiji prišla do zmage in tako postala evropski prvak. Mladi rokometaši pa so postali tretji v Evropi, če bi nam vsaj še kje drugje šlo tako dobro kot pri športu. Premikamo se proti 10. uri in pestro bo že v naslednjih minutah. Ene Linkin Park zavrtim z razlogom, seveda takoj po trojčku za najboljši začetek ure. Prihajajo mi dva, prihaja tudi Billy Idol, z vami pa že Metallica in pa Enter Sandman. 4 je čez 9. Jana še naprej z vami do 11. Lep ponedeljek želim.

Eto in žalostno dan je bil tudi 20. julija leta 2017. Takrat se je namreč poslovil Chester Bennington, pevec skupine Linkin Park. To se je zgodilo na rojstni dan Krisa Cornella, njegovega prijatelja, ki pa je umrl 2 meseca prej. Chester je bil star le 41 let, njegova posebnost pa, če ste feni, dobro vemo, neverjetna sposobnost, kako je on prešel iz nežnega, čistega vokala v silovit krik in to pogosto kar znotraj istega komada. Pred Linkin Park je Chester pel tudi skupini Grey Days, posneje je pa tudi nekaj časa bil pevc Stone Temple Pilots. Ko je leta 99 prišel na audicijo za Linkin Park, je bil tako dober, da ne bi nekateri drugi kandidati, ko so ga slišali, pač šli domov. Kmalo zatem je nastal Hybrid Theory, eden najbolje prodajnih debitantskih albumov vseh časov. Tale ni najbolj pogosta, zato sem jo zdaj zavrtela. Linkin Park in pa Crawlin'.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaprti je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec. Tam je obstalo vozilo v okvari previdno. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Šentil, proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Na podravski avtocesti zastoj v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, zastoji pa tudi na cesti Šmarje, Koper. Še vedno pa dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato še toliko bolj previdno. In pa zgolj spomnim, zaradi del bo na gorenjski avtocesti predvidoma do 27.7. zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Srečno, varno, previdno.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morelj doma.
7: Hej, hej, rockeri, vikend za nami, še velik del ponedeljka pred nami, ampak še pred koncem te ure pa preverimo, če zvečer, ki je kdo žaga, mogoče pa kdo ni dovolj izkoristil vikenda in to lahko popravi danes. Naprej pa trio za lep ponedeljek prihajajo John Bon Jovi, potem Guess Who, ne, ni treba ugibati. Za začetek tile gospodje, ki slišijo na ime R.E.M. in pa komad Losing My Religion. Dobro jutro želim in pa srečno pot, če ste na cesti, sploh če se odpravljate kam najlepše.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: No, po vikendu, ko se je dogajalo kup koncertov, ko so organizatorji kljub slabi vremenski napovedi pod streho spravili tudi festival v Okrogelca, je videti večerno dogajanje precej bolj umirjeno in zato bomo pogledali malce dlje v prihodnost. Prav deleč ne, ampak malce dlje pa. Jutri v Cvetličarni nastopajo White Lies. Kdo so White Lies? Britanski post-punk oziroma indie rock trio iz Londona. Preden so postali White Lies, so igrali pod imenom Fear of Flying. No, potem pa popolnoma spremenili zvok in sicer so iz bolj lahkotnega indie rocka prestopili na temnejšo stran in zato jih zelo pogosto primerjajo z bendi, ko so Joy Division, Editors in pa Interpol. V Postojni pa znotraj postojnskega poletja jutri dve domači skupini in sicer Retro Zlom ter Vita Vox. Danes bomo torej malo počivali, da bomo lahko jutri spet okrog pohajali.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše na Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
1: Vstopnice na center-izola.si.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Policija na območju Vuhreda išče 39-letnika osumljenega umora. Kot so sporočili celjski policisti, je moški, sicer iz Bosne, po dejanju pobegnil, zato opozarjajo, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo. Ob morebitnem srečanju naj se mu ljudje ne približujejo, ampak naj se umaknejo na varno in pokličajo na številko 113. Osumljenec je sicer visok okoli 2 metra in oblečen v temna oblačila. Zaplet okoli imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel pa še nima dokončnega epiloga. Premijer Janša sicer pravi, da je saga končana, saj da je bil postopek vprašljiv. Zaplet se vrti okoli vprašanja, kdo bi moral potrditi oziroma poslati predlog za njeno imenovanje. Na zunanjem ministrstvu menijo, da bi morala nominacijo potrditi vlada, ne pa generalna sekretarka ministrstva. Slovenija naj bi zato Bruselj obvestila, da aktualna vlada imenovanja Fajonove ne podpira. Zdaj je vprašanje, ali bo Evropska unija slovenske pomisleke tudi upoštevala. Vozniki pa bomo jutri za gorivo najverjetneje plačali več. Po ocenah financ naj bi se liter 95-oktanskega bencina podražil za nekaj več kot 5 centov, dizel pa bi lahko poskočil za okoli 13 centov na liter. Razlog so višje cene nafte na mednarodnih trgih, predvsem zaradi novih napetosti med ZDA in Iranom. Končna cena je odvisna tudi od morebitnega ukrepanja vlade pri dajatvah. Več bo znanega čez nekaj ur.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Radarska slika razkriva še kakšno ploho ali nevihto po Sloveniji v tem trenutku. Čez dan naj bi bilo dokaj sončno, še vedno pa možne posamezne plohe ali nevihte predvsem na severu države. Temperature bodo danes v popoldnevu šle od 23 do 27 na Goriškem in ob morju pa do 30 stopinj Celzija. Jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne plohe in nevihte nad celotno državo, v sredo pretežno jasno.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
13: Pohiti. Zdaj akcija.
12: Housemart. Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro zamuda okrog 30 minut, pa na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, zastoji tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. In pa spomnim, zaradi del bo na gorenjski avtocesti A2 do 27. julija zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Radar v Rimskih Toplicah pod Tušem, v Ivankovcih pri Ormožu merijo pri trgovini v obe smeri, radar pa tudi na Orehku pri Kranju, skrit za živo mejo. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1 Rock. Kjer je Jana Morel doma.
15: Dobar dan, rokerji, pozdravljene rokerice. Jana Morel Vidmar, sem s tabo še v tej uri. Spomnili se bomo enega fenomenalnega rokerja, ki bi danes praznoval svoj rojstni dan. Predstavim pa vam tudi najnovejši komad skupine Fat Horses, ki ga bomo v naslednjih dneh še veliko krat slišali. Zakaj? Ker je postal hit tega tedna. Najprej pa muska. Sanjamo s Pink Floydi, se veselimo življenja s Coldplay v komadu Viva la Vida in pa odštevamo do konca ali pa do začetka z Europe, kot vam je drago. The Final Countdown, že tukaj, ura 5 čez 10. Srečno pa, lep dan želim še naprej.

Pink Floyd in pa Another Brick in the Wall, pesem, ki jo mnogi razumejo kot upor proti učenju, v resnici pa je Roger Waters z njo napadal avtoritaren šolski sistem. Dobro jutro, želim z radija ena rok, Jana, sem tvoja družba. Ja, če bi bilo življenje fair, bi danes gospod upihnil 62 svečk, ampak ni in smo, kjer smo. Chris Cornell je bil predvsem vokal, bil je edinstven glas roka in bil je eden ključnih predstavnikov grunge. Bil je tudi del skupin Temple of a Dog in pa Audioslave, imel pa je tudi uspešno solo kariero. Njegov glas je zaobjel skoraj 4 oktave, kar ga je seveda z lahkoto uvrstilo med tehnično najbolj izobražene pevce v roku. In čeprav je gospod aktivno podpiral mentalno zdravje in ženo vodo, tudi človekoljubno organizacijo za pomoč otrokom po svetu, svojim demonom žal ni znal porezati kril. Leta 2017 si je namreč v Detroitu po koncertu vzel življenje in tako spremenil rock in grunge zavedno. Odšel veliko prezgodaj, pozabljen pa ne bo nikoli.

ko sem enkrat prišel na dan greben, na japonski greben, se bi začel lepo nekaj cel solze in predstavljal sem prijel ta japonski film, na nekaj prvi Evropi, na nekaj prvi Evropi, na nekaj prvi Evropi. Zelo bo srečen, ker tak tudi žal je pomenil.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Če skok na ceste in previdno, gurt napravite, da leži na cesti jelovec, sevnica na koncu dolge ravnine, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda med 30 in 40 minut po vaših besedah. Na podravski avtocesti zastoji v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, nekaj gneče tudi proti Ljubljani pred Postojno. Potem pa gorenjska avtocesta A2 gneča od Šmar proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in seveda še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, gneča pa še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radarji v Moščancih na Goričkem na koncu vasi smer Vaneča, v Rimskih Toplicah so pod Tušem, v Dravogradu pri policijski postaji radar, v Ivankovcih pri Ormožu pri trgovini meri v obe smeri in pa radar še v Ljubljani na Štajerski cesti pred rondojem za Žale iz smeri obvoznice. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobar dan, želim lep pozdrav z Radio 1 Rok. Jana Morel, Vidmar, ostajam tvoja družba še pol urce. Nekaj minut pa nas tu če loči do hita tega tedna. Tokrat prvič z nami odlični Fat Horses. Njihov najnovejši komad z zanimivim naslovom Plus Minus pa slišimo po Claptonu, Adamsu in pa Chumby Wumby ter uspešnici Tam Tam Pik. Ura 2 čez pol, lep ponedeljek želim še naprej. 20. julija smo še mal pa avgust. Tako da, kdor še ni šel na dopust, med katere se odim tudi sama, komi čakamo in odštevamo dneve do takrat.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Fat Horse je prvič z nami v hitu tega tedna, predstavljajo pa se z najnovejšo pesmijo Plus Minus. Novi singel namiguje, da skupina tokrat vstopa na malce bolj zahtevne terene, kot pravita Urša in Jure Mihevc, to je komad za petko večer, ki se začne s klofuto dopamina in konča z depra džusom ob 3 zjutraj. Za trenutke, ko se razpoloženje obrača hitreje kot komadi na playlisti in ko te od euforije do eksistencialne krize loči manjka en refren. Takole so zapisali, takole se pa vse skupaj sliši v komadu. Pejmo poslušati Plus Minus.
0: Ena rok.
2: Od Fat Horses poslušate hit tedna Plus Minus na Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Policija po nočnem umoru v Vuhredu intenzivno išče 39-letnega moškega, osumljenega, da je z nožem ubil svojo 36-letno partnerko. Ženska je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. Policisti pri iskanju sodelujejo z več enotami, vodniki službenih psov in dronom. Ker gre po njihovih navedbah za nevarnega in nepredvidljivega moškega, ljudi pozivajo, naj se mu ne približujejo, ampak ob morebitnem srečanju takoj pokličejo na številko 113. Španija je za naslov svetovnih nogometnih prvakov prejela tudi rekordno denarno nagrado. FIFA bo zmagovalcem prvenstva izplačala 50 milijonov dolarjev oziroma skoraj 44 milijonov evrov. Argentina pa bo kot finalistka prejela približno 29 milijonov evrov. Letošnje prvenstvo je bilo sicer največje doslej, saj je prvič nastopilo 48 reprezentanc. FIFA pa je med ekipe razdelila skupaj 655 milijonov. No, po včerajšnjem velikem finalu pa ni bilo govora samo o nogometu. Španija je sicer slavila drugi naslov prvakov, a je pozornost po tekmi pritegnilo tudi dogajanje ob podelitvi pokala. Ameriškega predsednika Trumpa so ob prihodu na igrišče spremljali žvižgi dela občinstva. Med slavjem španske reprezentance je ostal pred kamerami in se vključil v praznovanje, pa čeprav ga je predsednik FIFA Gianni Infantino pozval, naj se umakne. Finale je imel tako dva obraza, za Špance zlato slavje, za Trumpa pa hladen tuš z nogometnih tribun.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Spremenljivo oblačno v tem trenutku po Sloveniji, možna še kakšna ploha, čez dan pa naj bi bilo vsaj dokaj sončno, še vedno predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 27 na Goriškem in ob morju danes do 30 stopinj, jutri pa dopoldne večinoma sončno, popoldne plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. V sredo se bo zrihtalo.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Vozilo v okvari je obstalo na primorski avtocesti A1 smer Koper malo za razcepom Nanos previdno, zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda med 30 in 40 minut, obvoz je za osebna vozila možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate o zastojih. Na Podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, nekaj gneče tudi proti Ljubljani pred Postojno. Potem na več mestih gorenjske avtoceste zastoji od Kranja proti Ljubljani in naprej po zahodni obvoznici Ljubljane proti Kozarjam in seveda še naprej po primorske avtocesti proti Vrhniki. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari zastoj pred priključkom Ljubljana center in pa gneča še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Moščancih na Goričkem na koncu vasi smer Vaneča, v Dravogradu merijo pri policijski postaji, v Ljubljani pa na letališki priheli smer obvoznica.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Rok zvezda umira. In to je majhna tragedija. Današnje rok zvezde imajo bloge. Od take rok zvezde nimam ničesar. Nick Cave.

0: Promet. Nič 80, 22, 55.
1: Po slovenskih cestah klasično poletno zastojsko, najprej na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebrom, zamuda okrog pol ure, obvoz je za osebna vozila možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate seveda o zastojih. Krajši zastoj pa tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na Podravski avtocesti A4 stojite v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, tu promet dodatno ovira še prometna nesreča na voznem pasu pri počivališču Ravbar Komanda. Na več mestih gorenjske avtoceste gneča od Kranja proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, potem zastoji seveda tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od centra, oboje proti Kozarjam in še naprej po primorske avtocesti proti Vrhniki. Gneča pa še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Hrastniku pri Petrolu, v Vržeju merijo v coni 30, v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, radar pa še v Ljubljani na Celovški v delovni zapori v Šentvidu smer center. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na območju Vuhreda na Koroškem policija še vedno išče 39-letnega državljana Bosne, osumljenega, da je po noči z nožem smrtno poškodoval 36-letno partnerko. Policija opozarja, da je moški nevaren in nepredvidljiv. Če ga opazite, se mu ne približujte, umaknite se na varno in pokličite 113. Tanja Fajon pa je sporočila, da je visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije, Kaja Kallas, preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel. Po besedah Fajonove se je Kallasova tako odločila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Imenovanje bi sicer morale potrditi še članice Unije. Združene države pa so že deveto noč zapored napadle Iran. Washington pravi, da je zadnji val napadov odgovor na iranski raketni napad na oporišče v Jordaniji, v katerem sta umrla dva ameriška vojaka. Iran je odgovoril z napadi na države v Perzijskem zalivu. Oblasti na Kitajskem pa želijo omejiti navezovanje mladih na umetno inteligenco, ki vse pogosteje prevzema vlogo prijatelja, svetovalca ali celo virtualnega partnerja. Strokovnjake skrbi, da bi takšni odnosi lahko vplivali na razvoj socialnih veščin in nadomestili prava prijateljstva. Kitajska zato uvaja dodatne nadzore nad aplikacijami, ki omogočajo čustveno povezovanje z umetno inteligenco.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: V začetku ponedeljkovega popoldneva v Celju 20 stopinj, Tržič 21, Ljubljana, Maribor poravnana na 22, Črnomelj 23, na Kozinih merimo 27. V popoldnevu naj bi bilo dokaj sončno, proti večeru pa predvsem na severu spet kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo šle do 27, na Goriškem in obmorju do 30 stopinj. Jutri dopoldne deloma jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo zajele večji del Slovenije.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Dobim najboljšo ponudbo.
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart.
9: Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Spet težave na slovenskih cestah. Pozor, zaprta sta vozni in prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkom Brod in predorom Šentvid zaradi prometne nesreče. Promet poteka počasi samo po odstavnem pasu. Nastav je zastoj, ne pozabite prosim na reševalni pas. Zastoj pa tudi Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebrom, zamuda okrog pol ure. Obvoz je za osebna vozila možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate o zastojih. Zastoj tudi proti Mariboru na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje. Potem pa stojite na Podravski avtocesti A4 smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, so pa tu posledice prometne nesreče odstranili pri počivališču Raubar Komanda. Na več mestih gorenjske avtoceste gneča od Kranja proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, potem gneča na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od centra, oboje proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti proti Vrhni. Zastoj še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Hrastniku pri Petrolu, v Vržeju v coni 30, v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, merijo pa še v Ljubljani na Celovški v delovni zapori pri Šentvidu smer Center. Srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rok, 100% rok.

0: FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi pri Krški vasi, tam seveda strpno in previdno nekaj gneče zagotovo v obe smeri. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na Podravski avtocesti zastoji v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Postojna priporočate obvoz po regionalnih cestah. Na Gorenjski avtocesti gneče od povodja proti Ljubljani še po prometni nesreči, na ljubljanski zahodni obvoznici pa zastoj od Kosez, na južni obvoznici od Centra, oboje proti Kozarjam in še naprej seveda po primorski avtocesti počasi proti Vrhniki. Zastoj še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v modrem Berlingu pa vas čaka na trzinski obvoznici za obnovo smer Ljubljana. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: 100% rock.
4: Še nas proti sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas proti sonca.

enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: FM. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
0: Vstopnice na center-izola.si. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Po njenih besedah je Kaja Kalas nominacijo preklicala zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je imenovanju nasprotovala, zunanje ministrstvo pa je opozorilo na vprašljivo veljavnost nominacije. Ameriška vojska pa je že deveto noč zapored napadla cilje v Iranu. Teheran je odgovoril z napadi proti Kuvajtu in Bahrajnu. Od začetka vojne je umrlo 17 ameriških vojakov. Velika Britanija pa danes dobiva sedmega premijeja v zadnjih 10 letih. Laborist Andy Burnham bo po obisku pri kralju Karlu III. Prevzel položaj od Kira Starmerja. Nekdani župan širšega Manchestra napoveduje prenos več pristojnosti iz Londona v britanske regije. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let pa je v Stožicah osvojila naslov evropskega prvaka. V finalu je premagala Srbijo in pred domačimi navijači dvignila pokal.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Logatcev 21 stopinj, Maribor in Novo mesto 22, Lipica, Ptuj, Ljubljana 23, v Piranu 28 stopinj. V popodnevu dokaj sončno, proti večeru pa predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Jutri pa dopoldne deloma jasno, popoldne spet plohe in nevihte, ki pa bodo jutri zajele večji del Slovenije.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Še skok na ceste in previdno prometna nesreča na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice pred priključkom Kranj vzhod. Tam je nastal krajši zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zaradi prometne nesreče pa promet še vedno urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi pri Krški vasi. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti stojite proti Kopru med Logatcem in Postojno, tu priporočate obvoz po regionalnih cestah, pa na gorenjski avtocesti A2 od Povodja proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Kosezna, južni od Centra, oboje proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. In pa zastoji še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in tudi na cesti Lesce-Bled, kjer promet dodatno ovira še prometna nesreča že v Lescah na dvojnem krožnem. Radar v modrem brlingu na trzinski obvoznici za obnovo smer Ljubljana. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice pred priključkom Kranu shod previdno, zaradi nesreče pa promet urejen izmenično enosmerno še na regionalni cesti Križaj, Čatež ob Savi pri Krški vasi. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, zastoji pa tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na Podravski avtocesti proti Hrvaški zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru Meduncem Postojno, tu priporočate obvoz po regionalnih cestah, kjer pa seveda tudi gneča. Na gorenjski avtocesti gneča od povodja proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od centra, oboje proti Kozarjem in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Gneča še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Vič, Brezovica in tudi na cesti Lesce, Bled. Radar v modrem Brlingu na trzinski obvoznici nasproti obnove smer Ljubljana. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Spet bomo tankali dražje. O polnoči se bodo podražila vsa goriva. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 6 centov in bo stal 1,65 €. Liter dizla pa za dobrih 13 centov in bo stal 1,86 €. To pomeni, da boste za 50-litrski rezervoar bencina odšteli 3 € več, za enako količino dizla pa 6,60 € več. Dražje bo tudi kurilno olje. Pri Umagu pa se je prometna nesreča končala s pretepom. 27-letni slovenski voznik je pri zavijanju izsilil prednost motoristu, ki je nato trčil v avto Slovenca in skupaj s popotnico padel po cesti. Oba sta lažje poškodovana. Po nesreči je 45-letni motorist pristopil do avta, s čelado razbil steklo in z njo udaril še slovenskega voznika. Zdaj oba čaka kazen, Slovenca, ker je povzročil nesrečo, motorista pa zaradi napada in poškodovanja avta.
8: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Ponedeljkovem popoldnevu Maribor in Bled pri 22 stopinjah Celzija, Ljubljana 23, 6 stopinja več Metlika in Poljčane, Nova Gorica in Koper pa poravnana pri 28. V popoldnevu bo dokaj sončno, proti večeru pa predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Kaj pa jutri? Dopoldne deloma jasno, popoldne spet plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. V sredo zaenkrat kaže na pretežno jasno vreme.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: Housemartu.
11: Pohiti, zdaj akcija.
10: Housemart. Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti A2 smeri Jesenice pred priključkom Kranu vzhod previdno, zaradi nesreče pa promet urejen izmenično enosmerno še na regionalni cesti Križaj, Čatež ob Savi pri Krški vasi. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, zastoji pa tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na Podravski avtocesti proti Hrvaški zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, tu priporočate obvoz po regionalnih cestah, kjer pa seveda tudi gneča. Na gorenjski avtocesti gneča od povodja proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od centra, oboje proti Kozarjem in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Gneča še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Vič, Brezovica in tudi na cesti Lesce, Bled. Radar v modrem Berlingu na trzinski obvoznici nasproti obnove smer Ljubljana. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
13: 100% rock in nič drugega.
0: Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Sporočila je, da jo je Kaja Kalas sinoči obvestila o umiku nominacije zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je kandidaturo postavila pod vprašaj, ker po oceni zunanjega ministrstva o njej ni odločal pristojni organ. ZDA in Iran pa znova stopnjujeta spopade. Ameriška vojska je 9. noč zapored napadla vojaške cilje v Iranu, Teheran pa je iz strelke usmeril proti Bahrajnu in Kuvajtu. V Hormuški ožini, pomembni za svetovno oskrbo z nafto, je ladijski promet skoraj obstal. V Srbiji pa se hitro širi afriška prašičja kuga. Zaradi novih izbruhov bolezni so v več mestih in občinah razglasili izredne razmere. Doslej je poginilo ali bilo usmrčenih okoli 28 tisoč prašičev. Srbske oblasti za širjenje bolezni krivijo predvsem divje prašiče in tudi ljudi, ki virus nehote prenašajo na oblačilih, obutvi in opremi. Zdaj v državi zaostrujejo zaščitne ukrepe ter napovedujejo organiziran odstrel divjih prašičev. Slavje naslova svetovnih prvakov v Španiji pa se je končalo s tragedijo. V mestu Ciudad Rodrigo je med praznovanjem zmage španskih nogometašev umrl najstnik, več ljudi pa je bilo poškodovanih. Po poročanju tujih medijev se je pod težo množice zrušil mestni vodnjak, na katerega so se povzpeli navijači.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Dobro in prijetno ponedeljkovo popoldne. Slovenj Gradec, Jesenice 23, Beltinci, Ptuj, Metlika, Maribor 24, Ljubljana 25, Nova Gorica 29 in v Kopru 30 stopinj. V popodnevu bo dokaj sončno, vmes bodo tudi oblaki, jutri v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa nestanovitno s plohami in nevihtami.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa zastoji. Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in nato še proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Na primorski avtocesti gneča proti Kopru med Lomom in Postojno, na primorski avtocesti se stoji tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in nato še med Vrhniko in Brezovico. Pa na gorenjski avtocesti gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke predor občasno zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa stojimo od Koses na ljubljanski južni obvoznici, pa od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Lesce Bletin, Ljubljana Vič Brezovica. Zastoji pa so tudi na cesti Nova Gorica Rožna dolina v obe smeri pred predorom Panovec iz smeri Nove Gorice, pokvarjen tovornjak. Nič 80 22 55, če bo še kaj novega, klic je brezplačen.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1, Rock.
0: Kjer je Jana Morel doma.
11: Dober dan, rockerji, Jana z vami. Spet smo skupaj, spet bomo skupaj tudi danes do šestih. Če imate že pripravljeno kakšno glasbeno željo, oziroma kar dve, mi jih lahko že zdaj sporočite preko SMS-a na 030-455-666. To pomeni, v tej uri pade dvojna pesem, najprej pa ena naših stalnic. Majhna misel že čez nekaj minut.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Odlična glasba se bo kmalu nadaljevala, precej sem že povedala danes, včasih pa ni treba povedati prav veliko, da potem dolgo in malce bolj intenzivno razmišljamo o tem. Mogoče danes tudi po majhni misli.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio je na rock. Rock zvezda umira in to je majhna tragedija. Današnje rock zvezde imajo bloge. Od take rock zvezde nimam ničesar. Nick Cave.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prijetno popoldansko pot, zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in na primorski avtocesti tudi proti Ljubljani pred Postojno in med Vrhniko in Brezovico. Na gorenski avtocesti se stoji proti Avstriji pred predorom Karavanke, predor občasno zapirajo, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici pa od Rudnika proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki stojimo, pa na cestah Brtoki Koper, Izola Strunjan, Ravbr, Komanda Postojna, Lesce, Bletin, Ljubljana, Vič, Brezovica. Prometna nesreča pa se zgodila v Ljubljani na Tržaški cesti v križišču za parkirišče Dolgi most. Radar pa v Ribnici na Dolenjskem pri Avtodelti. Varno pot.
2: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
4: Dobar dan želim, to je še vedno Radio 1 Rok, z vami pa Jana Morel Vidmar. Moja naslednja dolžnost bo, da zavrtim dve pesmi istega izvajalca. Prihaja namreč Jana, dvojno prosim, potrebujem pa vaše predloge. Še nekaj minut torej za zadnje glasbene želje, te minute že tečejo, vi pa mi sporočite na 030 455 666.

0: Jana, dvojno prosim.
1: In jo imamo. Današnja dvojna gre na Koroško k Vesni, ki se očitno rada vozi in seveda tudi posluša ob tem dobro muziko, dober rock. Danes je zaželela dvojnega Hamuta in Tribute to Love. Vesna, že potujejo k tebi.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

Gremo kazat s prstom, gremo nad oblake. Tako za hecka vse se da. Gremo se igrat Boga, pa kaj če se noben ne zna. Gremo se igrat Boga.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
1: Vstopnice na center-izola.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. 39-letni morilec iz Vuhreda je še vedno na begu. Osumljenec je sinoči v stanovanju z nožem ubil 36-letno partnerko in peš pobegnil. Vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
4: O dejanju smo bili obveščeni s strani zdravnika iz zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, kamor je brat osumljenega pripeljal sina osumljenega, ki je v prihodu domov našel doma mrtvo mamo.
3: Policistom so se v iskalni akciji pridružili kriminalisti, vodniki službenih psov in dronov ter konjeniki in helikopter. Zanj vedo tudi avstrijske in hrvaške oblasti, kamor bi lahko pobegnil. Združeno kraljestvo pa ima novega premijeja. Vajeti britanske vlade je prevzel Andy Burnham, bivši župan Manchestra, potem ko je Keir Starmer okoli poldneva uradno odstopil. Burnham se je na čelo laboristov zavihtel v petek po mesecih pozivov Starmerju naj odstopi zaradi poraznih majskih lokalnih volitev. Novi premije obljublja novo desetletko za Britanijo in bo njen že peti premije v 4 letih. Kazen za kršitev akta o digitalnih storitvah pa mora zdaj plačati še AliExpress. Do 20. oktobra morajo poravnati 550 milijonov evrov globe, ker po oceni Bruslja niso preprečili prodaje nezakonitih in ponarejenih izdelkov v svoji spletni trgovini. Kitajsko podjetje se je tako pridružilo Temuju, Xu in drugim, ki ne upoštevajo evropske zakonodaje za zaščito uporabnikov.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: V ponedeljkovem popoldnevu lepo zdrav. Vreme pa dokaj sončno, tu in tam kakšen oblak tava sem in tja. Jutri pa v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Temperature od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri do 30 stopinj, jutri morda kakšna stopinja ali dve čez dan manj. V sredo pa pretežno jasno, na Primorskem pa zjutraj in v delu dopodne pričakujte burjo.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Varno in prijetno na vaši poti in zastoji, brez katerih ne gre tudi v ponedeljkovem popoldnevu, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramlj proti predoru Pletovarje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, predor občasno namreč tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici stojimo od Koses na severni obvoznici Očiške in na južni obvoznici Ljubljane od priključka Rudnik proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa na cestah Bartoki-Koper, Izola Strunjan, Rauber Komanda Postojna, Lesce, Bleten, Ljubljana, Vič, Brezovica. Se pa je prometna nesreča dodatno zgodila in promet ovira v Ljubljani na Tržaški cesti v križišču za parkirišče Dolgi most. Zaradi del pa bo na Gorenjski avtocesti do 27.7. tega meseca zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Prijetno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Kjer je Jana Morel doma.
9: Dobar dan, rokeri, dobrodošle, rokerice. Načenjamo našo drugo uro in družimo se še tja do 6. Dvojna pesem je že padla, tako da naša naslednja pade jutri. Mi jo pa seveda lahko že zdaj sporočite, da malce pripravimo teren. V nadaljevanju pa še nekomu zaželimo rojstni dan. Vse najboljše, že 79. Kdo je to? Po dobri glasbi.

Odlična glasba, Radio 1 Rock je tole, Jana po vaši družbi. Danes jih praznuje že 79, njegovo ime pa Carlos Santana. Njegovi kitarski zvok je zagotovo eden najbolj prepoznavnih v roku, je nekakšna mešanica bluza, roka in seveda latinsko-ameriških ritmov. Velik preboj je Santana doživel z nastopom skupine Santana na Woodstocku leta 69, čeprav njihov prvi album ob nastopu sploh še ni izšel. Ena najbolj norih zgodb iz njegove kariere pa je prav o tem. Santana je namreč pred nastopom na Woodstocku vzel LSD, ker je bil prepričan, da bodo igrali šele čez par ur. No, ko so jih nepričakovano poklicali na oder, je med igranjem začel halucinirati in pozneje tudi povedal, da je moral predvsem poskrbeti, da bo njegova kitara oziroma vrat kitare, ki ga je videl kot kačo, ostal pod nadzorom. Kar zanimive zgodbe je spisal tale Woodstock. Dejmo eno Santano zdaj.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varno in prijetno pot vam privoščim, kamorkoli ste namenjeni. Prometna nesreča pa ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice med izvozom in uvozom Kranj vzhod. Zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramlje proti predoru Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na primorski avtocesti proti Ljubljani tudi med Vrhniko in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, saj predor občasno zapirajo, za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Podutika in na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam se stoji in naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. Pa na cestah Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Postojna, Hrašče, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Ljubljana, Tomačevo, Trzin, Trzin, Domžale, Vir, Ljubljana, Celovška, Šentvid in še kakšni popoldanski znani. Radar pa Belkedi v Trnju pri Brežicah meri proti centru.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Čau družba, Jana s tabo. Čas leti, ko se imamo fino in skoraj smo tudi že zaključili z našim današnjim druženjem, ampak moramo pa nujno omeniti še eno voščilo. Abrahama danes praznuje Sergej Škofljanec. Izjemen glas, izjemna odrska energija. Tako da, Sergej, če poslušaš, vse najboljše in naj tale fantastičen vokal še dolgo, dolgo služi.

Skupina Fat Horses je prvič z nami v hitu tega tedna in predstavljajo se nam s pesmijo Plus Minus. Novi singel namiguje, da Fat Horses tokrat zanimajo manj udobni tereni, oziroma kot pravita Urša in pa Jure Mihevc, to je komad za petko večer, ki se začne s klofuto dopamina, konča pa z depra džusom ob 3 zjutraj. To je za trenutke, ko se razpoloženje obrača hitreje kot komadi na playlisti in ko te od euforije do eksistencialne krize loči manj kot en refren. Ja, sliši se zanimivo in čeprav je petkov, ni petkov večer, ampak je ponedeljkovo popovdne, bo tole zagotovo dobro slišati. Plus Minus in pa Fat Horses.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Tanja Fajon ne bo predstavnica Evropske unije za Sahel. Visoka zunanja predstavnica unije Kaja Kallas, ki jo je predlagala, je kandidaturo umaknila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Fajonova je odziv na X-u zapisala, da je dnevna politika predvladala nad interesom Slovenije in unije. Janševa vlada je njeno kandidaturo postavila pod vprašaj, ker je zunanje ministrstvo ocenilo, da jo je predlagal organ, ki za to ni bil pristojen. Več sreče ima nekdo, ki je vplačal dobitno kombinacijo loto šestice. Srečnih 6 številk je vplačal na Ravnah na Koroškem, njegova denarnica pa bo, po 15-odstotnem davku občini, debelejša za slabih 450 tisočakov. Srečnež je sicer že tretje leto, ki je osvojil šestico. In denar mu bo prav prišel, če vozi avto, jutri se namreč spet občutno podražijo pogonska goriva. Ob polnoči bo tokrat liter bencina zdraži za 6 centov in bo stal 1,65 €. Liter dizla pa se bo podražil za kar 13 centov na 1,86 €. Pri polnem 50-litrskem tanku bencina to pomeni 3 evre več, pri polnem tanku dizla pa 6,60 € več.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: V ponedeljkovem večeru, kot zaenkrat kaže, bo še vedno precej jasno, po noči pa se bo oblačnost nekoliko povečala, na severu bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri pa bo v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa znova nestanovitno s plohami in nevihtami. Sreda pa pretežno jasna, na Primorskem bo zjutraj in v dopodnevu pihala burja. Temperature od 24 do 28 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popoldnevu, prometna nesreča pa promet ovira na gorenjski avtocesti A2 smeri Senice med izvozom in uvozom Kranj vzhod. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Drame proti predoru Pletovarje. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato predor občasno zapirajo, za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Podutika in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa na cestah Srmin, Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Postojna, Hrašče, Mlesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Trzin, Domžale, Vir, Ljubljana, Celovška, Šentvid in še kakšni popoldanski znani. Daljši zastoji pa tudi na obalni cesti. Dobar dan, povejte, kje?
8: Iz Kopra v Strunjan za mik imaš najmanj 2 ure, da če se kdo odpravlja na pot, najmanj 2 uri samo iz Kopra do Strunjana. Jaz se zdaj vozim iz službe, evo, točno 2 ure. Teh 10 kilometrov 2 ure, no, govorimo. Pa še nisem doma, še imam tle 300 metrov, kar še to rabim 40 minut sigurno.
7: Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki na Dobah zaradi prometne nesreče.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
9: Dobr dan, rokerji, dobr dan, rokerice. Jana še vedno z vami. Skupaj se premikamo proti zaključku današnjega ponedeljkovega programa. No, pred tem pa še skoku naš backstage. Eden tistih iskrenih, zanimivih pogovorov se je zgodil tokrat z Zoranom Predinom. O čem sva govorila pa v nadaljevanju.

0: Ja, malo smo se hecali pred snemanjem zadnje epizode Backstage-a, da si bomo mogli vzeti malo več časa, ker bo zihar zelo počasna in posledično tudi bolj dolga. Moj gost je bil namreč Zoran Predin in Jana ne bi bila Jana, če ga ne bi malo pohecala ravno okrog njegovega počasnega govora.
1: Kaj si ti doma, se ne posluša tvoje muzike?
2: Ne, tega pa res ne maram. To pa prosim vse, da ko, če že kdo posluša, da ugasne, ko pridem tja, in pa gostom nikdar ne izpolnim želje, da bi dal kako svojo ploščo gor. Da, pa ne morem.
1: Pa pridejo s temi željami.
2: Včasih ja, veš kaj, ono me zanima, kaj ste to počeli zdaj, a imaš tisto? Pol moje reši, dam, idi, pa si jo doma, daj gor.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Še vedno pestro dogajanje s cest, previdno pokvarjen avtodom na voznem pasu ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto, tik pod vrhom Višnjegorskega klanca nastal je zastoj. Vozni pas pa zaprt na primorski avtocesti smer Koper pri počivališču Rauber Komanda zaradi gašenja gorečega vozila. In pa zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramlj proti predoru Pletovarje, na primorski avtocesti gneča v smeri Kopra med Duncem in Postojno, pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predor občasno zapirajo v obe smeri, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici gneča od Koses, na južni obvoznici pa od priključka Rudnik proti Kozar in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji tudi na cestah Sermin, Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Postojna, Hrašče, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Tomačevo, Trzin, Trzin, Domžale, Ljubljana, Celovška, Šentvid in še kakšni popodanski znani. Nič 80, 22, 55 te opozarja tudi na prometno nesrečo na cesti Novo mesto, Kostanjevica na Krki na Dobah. Promet je urejen izmenično enosmerno. Radar pa si v Kedi sporoča Čatina na Ptuju na Mariborski pri Artu in v Domžalah še merijo pri omejitvi 60 km na uro med obema Petroloma skriti za ograjo proti Viru.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
3: Živjo, pol ure smo še skupaj in ostala nam je še ena zadnja dolžnost, Rock Štorija. Tudi ta pride, zaradi te pesmi jih je spoznal cel svet. Takoj po glasbenem predahu.

res vidim čez 5 let. Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Danes v Rock Story skupina Oasis in pa komad Wonderwall, ena najbolj legendarnih pesmi britanske skupine Oasis, izdana leta 95 na njihovem drugem albumu What's the Story Morning Glory. Gre za himno Britpop ere in pa pesem, ki je zaznamovala celo generacijo. Noel Gallagher naj bi jo sprva napisal za svojo takratno partnerko, ampak je pozneje povedal, da gre za bolj splošno idejo o ljubezni in o rešitvi. Na drugi strani pa je Liam ni maral in je celo nasprotoval, da bi postala singel. Še dobro, da ga niso upoštevali. Wonderwall je namreč postala najbolj predvajana pesem 90-ih na Spotifyju.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po umiku nominacije Tanje Fajon za predstavnico EU-ja v Sahelu se je odzvala tudi njena stranka. Socialni demokrati Janševi vladi očitajo, da je uporabila v svoj vpliv zgolj za politični revanšizem na škodo Slovenije. Namesto, da bi omogočili, da Slovenka prevzame viden in pomemben položaj, ne bi to preprečili zato, ker je članica napačne stranke. Evropska poslanka SDS-a Romana Tomc pa je novico pospremila s komentarjem, da je za takšno imenovanje treba imeti zaveznike tudi na drugi strani parlamenta. Na hrvaški obali medtem odpravljajo posledice močnih neurij. Včeraj je neurje z vodno trombo pustošilo po Lošinju in okoliških otokih ter za seboj pustilo precejšnje razdejanje v kampih. V neurju je nasedlo več jadrnic s skupno 50 potniki, nekatere je iz rešilnih splavov rešila obalna straža. Danes jutraj pa je med nevihto na Krku strela udarila v žensko, ki je nosila senčnik. Hudo poškodovana se zdravi v reški bolnišnici. Krokodili pa uradno niso več nevarne živali, vsaj v Izraelu. Ministrstvo za okolje jih je prekvalificiralo iz divjih v gojene divje živali in s tem omogočilo željo skrajnodesnega ministra za varnost Itamarja Ben-Gvira. Ta namerava s krokodili obkrožiti oziroma zavarovati zapore za palestinske zapornike in pripadnike Hamasa. Mnogi med tem opozarjajo, da se bo zgodilo ravno obratno in da bo treba poleg bega zapornikov treba preprečevati še beg krokodilov.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: V ponedeljkovem večeru, ki se je ravno kar začel, vas lepo pozdravljam. Po noči bo na severu padla kakšna kaplja dežja, jutri v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Zbudili se bomo s temperaturami od 12 do 17 na Primorskem okrog 20, z dnevnimi pa od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri bo šlo do 28 stopinj.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Hausmartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Hausmart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Prijetno in varno pot vam privoščim, na tej poti pa še vedno kar pestro, previdno pokvarjen avtodom na voznem pasu ovira promet na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto, tik pod vrhom Višnjegorskega klanca nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila, tam je zaprt počasni pas. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Drame proti predoru Pletovarje. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pa še pred predorom Karavanke, predor občasno zapirajo, za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodnji obvoznici gneča ostaja od Koses, na ljubljanski južni obvoznici pa od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji pa tudi na cestah Srmin, Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled in Ljubljana Vič, Brezovica. Zaprto pa je krožišče Tabletka v Novem mestu z Ločne proti Krki zaradi prometne nesreče. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki na Dobah. Prometna nesreča. Radar pa si v Kedi miri na Ptuju, na Mariborski pri Artu. Radar tudi v Domžalah pri omejitvi 60 km na uro skriti so za ograjo med obema bencinskima črpalkama proti Viru. Nič 80, 22, 55, ko se stanje spremeni. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein!
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijeten preostanek ponedeljkove večerne poti. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Ravbar Komando, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, saj predor občasno zapirajo v obe smeri, za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice v vzhod Lipce. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Zaprto pa krožišče Tabletka v Novem mestu iz Ločne proti Krki zaradi prometne nesreče. Hvala, ker obveščate vi svojih poti, vse ažurnosti, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radiu 1 Rok. Pokrovitelj.
1: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
0: Radio 1 Rock FM. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija v letnem kinu Arigoni, Izola.
0: Vstopnice na center-izola.si. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Si za dirko?
0: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
0: karting-center.si.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar večer, želim, Blaž Benedičič, zunanji minister. Tone Kajzer je pojasnil, zakaj je Tanja Fajon ob novo službo. Kot je dejal, je vlada ugotovila, da je v postopku njenega imenovanja za predstavnico EU-ja v Sahelu prišlo do hudih kršitev, zato je sprožila ustrezne postopke. Za položaj naj bi jo predlagala nepooblaščena oseba na mesto vlade. Kajzer je poudaril, da želi, da je Slovenija dobro, a tudi zakonito zastopana, ter dodal, da bi se lahko išlo drugače, če bi imenovanje začelo. Po pravilih. Medtem ko na Koroškem poteka obsežen lov na morilca, na obali lovijo roparje. Helikopter kroži tudi nad Izolo, kjer so okoli 14. ure ulomili v kombi za prevoz gotovine in ga izpraznili. Storilci so pobegnili, policija pa je postavila cestne blokade. Na širšem območju Koroške medtem tudi zvodniki psov in dronov ter kuniniki iščejo 39-letnega morilca, ki je sinoči v stanovanju v Vuhredu zapodel partnerko. Domnevajo, da bi lahko tudi pobegnil v Avstrijo ali na Hrvaško, ali storil samomor. Letalski prevoznik Ryanair pa se še vedno otepa očitkov o slabi varnosti. Nizkocenovnik potnikom zatrjuje, da letala redno vzdržuje po vseh standardih, potem ko je na enem od njihovih letov začetek meseca odtrgalo del motorja, ki je nato razbil okensko steklo, potnika pa je skoraj izsesalo iz letala. Po besedah ene od potnic ga je rešilo samo to, da je bil pripet in da so ga sopotniki držali za noge. Potnik ostaja na zdravljenju, razlog za okvaro pa kljub zagotovilom o varnosti še ni znan.
0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Ponoči bo na severu padla kakšna kaplja dežja, jutri pa v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature torka od 12 do 17 na Primorskem okrog 20, dnevne pa bodo šle od 22 do 26 na Goriškem in na Slovenski Istri do 28 stopinj. Dan počasi zaključujemo 24 stopinjami v Velenju, Logatcu in Mariboru, 25 vržej Metlika, Ljubljana, Kostanjevica na Krki 26, Izola 27, in Nova Gorica 30 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Po prometno pestrem ponedeljku, kar se zastojev tiče in nesreč, se je stanje v tem trenutku skoraj da v celoti umirilo. Nekaj gneče samo še na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Ravber Komando, pa na cestah Šmarje, Dragonja in Bohinjska Bela Bled. Zaprto pa je krožišče Tabletka še vedno v Novem mestu, zločne proti Krki zaradi prometne nesreče. Radar pa v Mezgovcih ob Pesnici med Dornavo in Gorišnico. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Naredite si krasen večer.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Rok zvezda umira in to je majhna tragedija. Današnje rok zvezde imajo bloge. Od take rok zvezde nimam ničesar. Nick Cave.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% Rock.

pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.